0: radio, ja nemam u sve cifre.
1: U sve?
0: Rabiš od Trumpa?
1: Ne, jaz bi od Dončića.
2: Hvala, ne želim.
0: Tudi to imamo. Ampak kaj pa bi ti delal z njim?
1: Ne vem.
2: Na Viber bi.
1: Mela bi sliko, tržla bi.
0: Kaj bi ti, bolj ti jo par, prav ne dam ti jo.
1: Dej no.
0: Kaj bi tržla ti? Kaj si tržnica? Ali si supermarket?

0: osmih.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda. Ja volim kad si sa mnom predugo buda.
0: Jakov Jozinović, u čest Soči že ob 6 firpci, u Žužemberku pa ob 9.